Tirta Yudha ndampit mbantur. Kabeh wis padha iki mirengke ya padha mirsani TikTokipun bae Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Salam satu jiwa.

Ayo lur, padha joget kaya mbahe. Sajake kok penak tenan. Volumene digedhekno. Lek luwe yo maem.

0: ayah. Ajane kuwi ancane ya kaya ngono lek wis dadi siji iki ya sakjane ora iso dipisani. Kecuali jam teng-tengi. Istirahat, istirahat. Nggih matur sembah nuwun, Bu Umi Ati Triwijayanti matur sembah nuwun. Bandemin ku. Sarapan pecel gondal gendul kok. Nggih terong gendruwo nika dipenyet napa digoreng mawon. Nggih sugeng njang kemawon, Mbah. Saking Singosari sinambi ngopi kula mirengake.
1: Kaya ngono ya ora apa-apa.
0: Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng njang, Mbah.

jentenan, Mak. Ademe kutha Malang yo pirang-pirang dina iki, pirang-pirang begeteran iki. Kutha Malang ancene yo adem tenan. Ha iki sing ana ning luar kota, Aceh, ning Lampung, bahkan iki Mas Boislem iki sing ana Timor Leste iki yo padha joget. Anu. Padha sarapan. Engkung, Juan Kemban nitip salam damel Mbak Mei penyari RRI kalau kalian Mbak Iren. Nggih, insyaallah lho. Engko nggih putune bae. Singosari katang kunci. Adem. Ate gak adem piye wong ning kono ki ana freezer. Nggih, matur sembah nuwun, monggo kula derekne nika tasih wonten kesempatanipun Kang Sujoko selalu adem lho ning Karang Kunci. Tega adem piye barang ngono ae sampe didusi karo kembang kok mbahmu. Lagune mbah tenan kok cocok. Nggih, cocok. Monggo derek nika nggih kleresan mengke jam 09.00 nika wonten warung pecel nggih, warung gaole Mbah Demin nika kehadiran tamu Siti Mewa. Tegese istimewa nika niki sing gadah owner Andini Flores. Kalau tim badhe ngobrol bareng kali mbahe. Mun jenengan tenggo kemawon ngantos paripurnaning adicara mengke. Mbah, apa yo dadi nyata ta? Nyata piye ta? Nyata piye? Kaya lagu iki lho, Mbah. Mbah, kula Bu Fira hadir. Wah, Haja Fira matur sembah nuwun. Salam kagem Bapak Taufik.

Matur sembah nuwun lho, Alhamdulillah, kek wedalipun nggih mepet. Nika nggih sampun tabuh jam 8 petang polo. Nggih, panjenengan tasih sareng-sareng mawon dateng nika warung gawe nggih warung pecel leplekene semengko. Mengke jam 9 kek nika nggih ngobrol bareng kalian tamu istimewa. Tamune sinten, Mbah? Nggih tamu kula. Mbahas napa, Mbah? Mbahas keindahan. Loh, iya ta. Nggih, alhamdulillah. Pokoke. Nggih, matur sembah nuwun kula tatane rumiyin nggih. Weh, matur sembah nuwun uga, Mbah Kup. Iya, sadurunge, Mbah.

Nggih, salam kangen. Niki tembang ingkang sampun identik kalian opening Tejo Wangi nggih para kata pamirang ya, keren lagu nih. Oke, para kata pamirang, mangke wonten informasi lan sesekaran ingkang panjenengan kersakaken monggo diduga kemawon nggih kalian budheme. Sak menika spesial kagem Mas Faris mantun lagu Salam Kangen Niki Mari yo langsung nyambung nangge Dangir Welas ya cip lagu ni Catur Arum. Nggih semoga para kadang pamirang budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

0: Rasa bangga, seneng ati krono, kowe padha ngesti dawuh. Senajan mapan ing Pulo Majethi, ora kendhat nggonmu gegladhen, olah piloroku, bahkan uragan kadigdayan jalaran. Ing mangkene yen wis kasino aja sepi, olah rasa olah roh kanggo mbebandengi jiwa lan raga ing tembimu. Prayoga diduga Dora lan kowe sembot. Aku matur nuwun banget. Jalaran no. Aku duwe pengangkat. Sarto aku kepingin kowe-kowe lan kabeh dadi menungso kang piguna. Gelem tetulung marang sapa samane ngaksan. Mula saka iku sepisan meneh sithik boko sithik uger kowe kabeh telaten lan kowe sabar apa kang dadi ciptaning ati. Wong menawa bakal kasunan. Kula yen ana unek-unek matura siji boko siji. Semoga rehning pulung mausi dados murid pun Waji Soko menopo ingkang dados pangangkat pun guru Waji Soko sepisan dados cetar taning malah ingkang angka kalih menawi benjang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampun kula badhe nindakaken menapa ingkang dados pangandikanipun Guru Aji Saka migunani dhateng mangsa langkung.
1: Kaya mangkon
2: menika leres Guru Aji Saka. Rumaos cemeklong saklebetipun ati kula. Sareng kula nampi sedaya dawuh sarta kula calepun Guru Aji Saka. Mugi-mugi sedaya dawuhipun Guru Aji Saka saged kula andhik memayungi hancaring kami. Lan kula nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi ing mangkene pun kula saged dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan adat.
0: Prayoga miyen
3: kejawi saking mriku kula sampun mituh menapa dawuhipun Sang Guru Aji Saka kanthi olah kridaning Belaraga sedaya sampun kula tindakaken. Awit penuh kejawi kanggo namengi diri pribadi saketo kangge pitulung tiyang ingkang bituh rupaken dhateng pitulungan.
0: Deduka kuwi bi
4: lan malih Guru Aji Saka. Kula badhe ngugemi napa ingkang dados kawula kajengipun. Murid Aji Saka menika kedhapat kagungan kula tinulung lan pacinawan. Niko pati kula tinggal.
0: Oh ya mangkun, matur nuwun kabeh. Ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngrubuhake omah kang ringkih. Tanpa bedane nafsu utawa amarah, kuwi bisa njirit uripe manungsa kang tanpa pepitungan. Kegayuan kang sampurna kudu ngliwati panggodha lan pangrencana. Nanging kabeh kuwi aja ditampa kanthi nelongs. Jalaran kuwi mung coba. Ya. Lah iki sengaja aku kepingin medar kebak sing perlu kuwi ngerti kabeh. Sawetara aku bakal ninggalke Pulo Majethi. Satemah aku bakal mulandara ing Pangangkah. Aku bakal ngejo boh mengko yang wis tekan Pulau Jawa ana kedadian apa aku dhewe ora ngerti. Mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulau Majethi. Jalaran tak pasrai jaga Kiai Rukmakala lan sandangan dene kang tak pito ora ana lolone kowe
4: rumaos alrat menopo engkang dados dawuhipun guru hadis najan tong mriku wujudipun sandangan lan kusuk menawi mangkenipun kula boten estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab saged kemawon kula salah satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab pisan ingkang angka kalih sami kemawon kula menika boten nuhoni menapa ingkang dados dawuhipun guru Haji Soko
0: tembungku katonake tanggung jawabmu kang setitik iki kowe dolo prayoga lan dedukro derek aku wis jauh mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh kabeh para murid dadi pasiksa sawise Kiai Rukmakala lan sandangan tak pasrahake marang Sembada ing Purwomajati sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandangan yen ora jatenge ya apa nono Kiai Rukmakala uga sandangan prayoga tejuka lan kowe dulu ayo nderek aku ngejawa
2: mung rekat
0: sama kamu tak tinggal.

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000 nek jewer ijek kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.

0: Yogine wani pepitungan karo kowe. Di kowe bloko. Kowe iki tak takone kok.
1: Nggih,
0: pasrah Bu.
1: Iku putra saking Medang Kamolan.
0: Kaya ngono.
1: Nggih. Wong ngerti
0: ratu
1: ditakoni
0: ora jujur.
1: Lho, lha sik kuwi
0: ora jumbo karo manganmu kowe.
1: Nggih, nggih, nyuwun pangapunten. Ngantos kula tindak kados kacen awit kula mitulungi dhateng tiyang-tiyang
2: menika Pangeran Daneswara.
0: Pangeran Daneswara putra saka ing Medang
2: Koleres.
3: Dene lakasipun badhe semeng kalih wanita menika. Nanging emanipun wanita menika mboten Kresna satmah badhe dipun raos.
0: Dadi putra putra saka Medang kang asmane Pangeran Daneswara kepengin ngayunake wanita loro iki.
4: Boten setunggal
3: to.
4: Anak kula apa sok kula?
5: Niki si mboke kula.
4: Lha niki mboke.
0: Dadi iki si bumu.
4: Nggih.
0: Si mbokmu.
4: Nggih.
0: Lha kok ayu mboke karo anak.
5: Sampeyan niku ngresani kang saestu. Sampeyan ku ngono.
0: Sik ta?
4: Nggih, Mbak.
5: Endok kene, Dok. Cek endok kene, Dok.
0: Coba.
5: Jejer, Dok. Mripata bawura ya ayu anak.
0: Oh iya. Jebul sih mboke wis nglunthung.
5: Kok napa ne? Sampeyan lamun ngoten ta. Kula niki mboten nglunthung.
4: Anake sing nglunthung le.
5: Mboke mboten nglunthung.
0: Lah napa?
5: Ning wiron. Nuwun sewu,
4: Mbak. Lah
5: iya kok mesti kok
0: ndo. Nggih, mujeng sawetawis
5: ditungake
0: nggih kula Haji Soko.
5: Sampeyan ku sing
0: nggih saking Pulau Majeti.
5: Saking Pulau Majeti. Pulau Majeti, Mbak. Majeti
0: ampun majai.
5: Ngaten nggih, kula matur nuwun. Kok anak kula tak jadi perkosa.
0: Oh.
5: Lah kula niki nulungi, kula ora mboten trima. Wong anak kula niku diatang-atang terus.
4: Contoh, Mbak, contoh, Mbak.
5: Mojo aduk sarung, Mbak.
0: Oh, nggih, perkara matur nuwun gampil.
5: Nggih.
0: Dadi perkarane Ajeng seneng kali anak sampean niku.
5: Nggih kok digebuki wae.
0: Sampean nggih digebuki.
4: Nggih mbok kula dipun piloro.
5: Mbok kuwi sampean aku conto.
4: Halo, Mbak. Halo, Mbak, gak conto, Mbak.
0: Asmane Larasati.
5: Nggih.
0: Niku pun duwe bojo napa dereng?
5: Malah sing prawan tingting.
6: Halo.
5: Besok prawan tingting. Prawan
0: jadi sampean iki rondo.
5: Nggih.
0: Okay. Dere ampun mboten gajah bojo.
5: Mboten bojo kula niku pun pejah pun pirang taun ya, Dok.
4: Mbak, angger rondo nggih ra niku ya.
5: Heeh, ya, Dok. Wis iku lho, Dok. Tahun 2015 lho.
0: Niki nuwun sewu pomo lan kira-kira sampean kula paduske bojo ngoten pripun?
5: Ndak entuk sing nganggur.
0: Wonten.
4: Mbak, ra apa-apa lho, Mbak.
0: Niki nggih wonten dudu anget-anget. Nggih, katemben bojone pejah.
5: Padha mati.
0: Nggih. Pripun nek sampean kula gathoke pripun?
5: Nggih, kira-kira kok tak nyawang wonge riyen.
0: Nek umpama sampean isih gelem duwe bojo, mengke kula sing tanggung jawab.
5: Tanggung jawab?
0: Nggih.
5: Tegese.
0: Ha nggih, mengke kula jodhoke
5: karo. Kok ngoten?
4: Piyaine pundi ngaten lho? Kersane sing mbok ngertos.
0: Nggih. Ben ngerti? Nggih. Lah niki dak wong.
5: Cocok. Ini aduh dosa
1: istana apa? Lah duduk ya, duduk ya duduk.
5: Sampai
1: nanti. Halo,
4: rojo mau. Sampai
5: aduh saya mau pacaran.
0: Cocok.
5: Ya kan lo nikahin kan kamu.
1: Iya, khusus sama tahu semoga dipernah juga kamu.
0: Bon ya termawan, nek wonten apa-apa mengke kula sing ngayomi.
5: Oh, ngoten.
0: Mergo niat kula ngejawa saking Pulau Majeti.
5: Nggih.
0: Nggih panjenengan kula niku kepengin sepisan ngangkelan jagat.
5: Nggih.
0: Monggo loro kula kepengin tetulung dhateng sama samane ngagesan.
5: Lah menika luwih saestu.
0: Dene niki rak ampun mlebet wonten ing wewengkon Raja Medang Kamolan.
5: Nggih. Wah,
0: jare ratune niku wau Dewata Cengkareng.
5: Nggih, leres. Nggih
4: niku kereng.
5: Mongso lah ya, Mbok. Senengane mongso wong.
1: Mbak,